0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Teruskan bersama di National FM untuk panduan Muslimin dan Muslimat di negara Brunei Darussalam masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburung ialah pada pukul 7.16 minit malam. Daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit 7.17 minit malam dan daerah Pelait hendaklah ditambah 3 minit iaitu pada pukul 7.19 minit malam. Dan sebagai renungan kita bersama daripada Abdullah, katanya dalam sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah, katanya, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang lebih disukai Allah Taala? Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, sembahyang pada awal waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Baginda menjawab, berbuat baik kepada ibu bapa. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Kemudian jihad pada jalan Allah. Hadith riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

mendermula ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 1004934. Tabung orang-orang cacat 0000 10 1004920. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 1004.

keluarga, bolehlah menyertai BN On The Move Championship 2026 ini. Sekali lagi, auda berlangsung pada 31 Oktober nanti 7 malam di BIBD Connect Bandar, Seri Begawan. Satu maklumat lagi auda mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari esok Khamis 15 Oktober, di mana kawasan-kawasan yang terlibat antaranya di daerah Tutong ialah sebahagian daripada kampung Mungkom Dalam, 9 pagi sehingga 4.30 minit petang. Juga terlibat ialah daerah Blaid di Sungai Bakong Selatan, 8 pagi sehingga 12 tengah hari, kemudian 1.30 minit tengah hari sehingga 4.30 minit petang. Dan Jalan Tenajur, Tapang Lupak, UNN Tower dan kawasan sekitarnya juga pada pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.15 minit tengah hari, dan disambung di sebelah petang 1.30 minit tengah hari sehingga 4.30 minit petang. Jadi itu dia auda dikongsikan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari Khamis esok 15 Oktober 2026 ini. Baik, auda tetap terus bersama kami di Nasional FM. Saya mengundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirsadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam. Dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah bagi jawatan setiausaha sulit dan lailah rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang pada masa ini disandang oleh Yang Mulia Datuk Seri Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim adalah merupakan jawatan yang bertaraf timbalan menteri mulai hari Rabu 3 hari bulan Jamadil Awal 1448 bersamaan 14 hari bulan Oktober 2026. Pantun memainkan peranan sebagai wadah untuk memartabatkan bahasa dan budaya Melayu di samping memperkukuh hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, menggariskan perkara itu pada majlis perasmian Pesta Pantun pagi tadi. Perasmian Pesta Pantun disempurnakan oleh Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini, Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei RTB, dan Awang Suib Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengerahan Anak Hamlatul Arshi Mulia Binti Dulian Camat Mulia, Paduka Seri Pengerahan Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengerahan Muda Haji Sufri Bolkiah. Pesta Pantun menampilkan tiga kumpulan pemantun yang mewakili Suruhanjaya Tinggi Malaysia, RTB, dan Universiti Brunei Darussalam UBD yang mengambil bahagian dalam sesi berbalas pantun turut diadakan persembahan deklamasi puisi dan syair. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama RTB, DBP serta UBD, majlis berlangsung di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Jalan Kebangsaan. Galeri Jubli Emas Hubungan Pertahanan Negara Brunei Darussalam dari Republik Singapura dibuka secara rasmi hari ini di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Majlis disempurnakan bersama oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran Kementerian Pertahanan, dan Tuan Yang Terutama Yip Ke Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, turut hadir setiausaha-setiausaha tetap dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan. Galeri Jubli Emas mempamerkan persahabatan, kepercayaan dan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara selama lima dekad. Ia memperlihatkan hubungan erat antara kepimpinan dan institusi pertahanan kedua-dua negara sekaligus mencerminkan kesinambungan kerjasama yang terus berkembang dan diperkukuh merentasi generasi. Galeri akan dibuka kepada orang ramai bermula esok hingga 25 Oktober ini. Orang ramai disarankan untuk merujuk jadual lawatan melalui akaun Instagram rasmi Kementerian Pertahanan @mindevbrunei. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Seri Yang Berhad BSM dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib mengesahkan kerjasama untuk menyokong akses meluas bagi pembayaran tanpa tunai di stesen-stesen minyak melalui aplikasi Tarus QR. Ia sekaligus memberikan lebih banyak pilihan pembayaran dan mudah kepada para pemandu apabila membeli minyak kenderaan. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Menandatangani bagi pihak Perbadanan Taib, Datin Daeng Haji Hasnah binti Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku pengarah urusan Perbadanan Taib. Para pelanggan digalakkan untuk mengesahkan terlebih dahulu cara pembayaran yang diterima oleh stesen-stesen minyak
sebelum memulakan pengisian minyak. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri menandatangani dokumen perjanjian bagi program perkhidmatan kutipan sampah rumah ke rumah di Perumahan Negara Kampung Rimba bersama 16 syarikat perkhidmatan kutipan sampah. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di kementerian berkenaan. Menyaksikan penandatanganan Dr. Chin Wee Keh, Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Majlis antara lain memperkukuh kerjasama strategi antara pihak kerajaan dan syarikat-syarikat tersebut ke arah pelaksanaan sistem pengurusan sisa pepejal yang lebih teratur dan mampan. Bersempena Pesta Konvo 2026, Universiti Teknologi Brunei UTB menganjurkan Hari Budaya Antarabangsa bertema Inovasi yang Dibentuk oleh Budaya. Acara menghimpunkan komuniti universiti dan perwakilan misi diplomatik di negara ini bagi meraihkan kepelbagaian kebudayaan dan mengukuhkan penglibatan antarabangsa. Acara diadakan pagi tadi di Universiti berkenaan. Hadir Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Hari Budaya Antarabangsa menyediakan platform bagi UTB mempamerkan kepelbagaian kebudayaan meliputi warisan, tradisi dan identiti kebudayaan negara-negara peserta. Pameran antara lain menawarkan peluang kepada para kakitangan dan pelajar untuk meluaskan pandangan global dan lebih menghargai budaya yang berbeza. Bagi mengukuhkan lagi komitmen Universiti Brunei Darussalam untuk mempromosikan kesihatan mental dan kesejahteraan dalam kalangan komuniti universiti, petang tadi diadakan forum dialog terbuka. Program sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia selama 2 hari bermula kemarin diteruskan lagi di Situs Sains Kesihatan Pangeran Anak Puti Rashidah Sa'datul Bolkiah. Forum dialog terbuka Brewing Conversation mewujudkan hubungan memperkaya rasa kepunyaan dan kesejahteraan menghimpunkan kakitangan, pelajar dan pakar kesihatan mental untuk menggalakkan perbualan secara terbuka.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.